0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Jeterume Hungaraga rádiói Haigagan Havortume.
2: Բարև հարգելի ընդդիմներ, այսօր մայիսի 23-ն է, եթերում Հունգարական ռադիոյի հայկական հաղորդումն է ձեզ հետ ողջունում Սոսի Սուսանյանը։ Հայկական ռադիոժամի այսօրվան հաղորդման անդրադառնում ենք։ Հայկական ռադիոժամը հանդիպումներ է կազմակերպում համայնքում ապրող 6 հայրենագիտների հետ, կիսվելով նրանց հետ համայնքում 5 տարիների հուշերը։ Հունգարիայի ազգային ժողովի հայ համայնքի խոսնակի աջակցությամբ և հայ-եվրոպական շրջակայության շրջանակում Նեմրա ռոք խումբը մայիսի 30-ին ելույթ կունենա Բուդապեշտում։ Ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
3: Լուրեր
2: Մեծ Իտանգիրի Գյուգատողիկոս Արամ առաջինը Վատիկանում առանցին հանդիպում է ունեցել Լևոն 14-րդ Փապի հետ։ Հանդիպման ընթացքում Արամ առաջին վեհապար հայրապետը անդրադարձել է համակրիստոնեական նշանակության մի շարք հարցերի, մասնավորապես Սատկի միասնական ամսատևի սահմանմանը, բոլոր նահատակների հիշատակի միասնական օրվա հաստատմանը և Վատիկան III ժողովի գումարման անհրաժեշտության ընդգծելով դրանց կարևորությունը քրիստոնեական աշխարհի միասնական կյանքի համար։ Արցախի թեմային անդրադառնալով Գիրի Գյուգատողիկոսը շեշտել է արցախահայության միջազգային երաշխիքներով հայրենիք վերադառնալու իրավունքը, հայկական եկեղեցիների և պատմամշակութային գոտողների պահպանման անհրաժեշտությունը միջազգային իրավունքի համաձայն, ինչպես նաև Բաքվում պահվող Արցախի ղեկավարների անհապաղ ազատ արձակման հարցը։ Արամ առաջին Գյուգատողիկոսը խոսել է նաև Լիբանանի ներկայիրավիճակի մասին, կարևորելով երկրի ինքնիշխանության լիբանանյան բոլոր տարածքների նկատմամբ պետական վերահսկողությունը, դուրս բերելու Լիբանանի հարավից և հրադադարի պահպանումը։ Նա ընդգծել է նաև միջեկեղեցական շարժման կարևորությունը, նշելով, որ աստվածաբանական հարցերին զուգահեռ անհրաժեշտ է առաջնահերթ ուշադրություն դարձնել նաև փարոյագիտական խնդիրներին։ Հաղորդվում է, որ Փապը հայտնել է իր ըմբռնում ու աջակցությունը բարձրացված հարցերի վերաբերյալ, ներկայացնելով նաև Վատիկանի մոտեցումները։ Առանցին հանդիպումից հետո տեղի ունեցել պաշտոնական խոսքերի փոխանակում պատվիարգությունների և Վատիկանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Իր ելույթում Արամ առաջին Գյուգատողիկոսը անդրադարձել է հայ առաքելական և կաթոլիկ եկեղեցիների պատմական հարաբերություններին, նշելով, որ դրանք առավել խոցել են Կիլիկյան թագավորության ժամանակաշրջանից հետո և նոր զարգացում ապրել միջ եկեղեցական շարժման շրջանակում։ Վեհապար հայրապետը շնորհակալություն է հայտնել Վատիկանին հայոց ցեղասպանության ճանաչման, հայ ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության և Արցախի ժողովրդի ինքնավորոշման իրավունքի աջակցման համար։ Նա նաև բարձր է գնահատել Վատիկանի աջակցությունը Լիբանանին, ընդգծելով այդ երկրի կարևոր թերը հայ ժողովրդի վերազարտոնքի և քրիստոնյա համահմետական համագործակցության տեսանկյունից։ Իր հերթին Լևոն 14-րդ Փապը կարևորել է Գիրի Գյուգատողիկոսության թերակատարությունը միջ եկեղեցական հարաբերությունների զարգացման գործում և առանձնահատուկ գնահատանքով խոսել Արամ առաջին Գյուգատողիկոսի գործունեության մասին, հատկապես եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի շրջանակում։ Փապը նաև հայտարարել է, որ Սուրբ Ներսես շնորհալի հայրապետը ներառվել է Հռոմեական Կաթոլիկ եկեղեցու հայսմավորքի մեջ և այսուհետև նրա հիշատակը պաշտոնապես նշվելու է նաև Կաթոլիկ եկեղեցու կողմից։ Հանդիպման ավարտին տեղի ունեցել նվերների փոխանակում Արամ առաջին Գյուգատողիկոսը Փապին նվիրել է Պարսապերթի ավետարանի կրկնօրինակը, իսկ Փապը Նիկայի առաջին դիեզերական ժողովը պատկերող բրոնզե քանդակ, այնուհետև Վատիկանի Առաքելական պալատի մատուրում 2 հոգևոր առաջնորդների նախակահությամբ անցկացվել է համատեղ եկեղեցական առարողություն հայկական եկեղեցական ծեսի աղոթներով և շարականներով։

0: Այո, ես կարծում եմ, որ եթե լեզուն արդեն տիրապետում, մենք խնդիրները արդեն
1: Քիչանում
0: վերանում են, այո, քիչանում են և վերանում են։
1: են։
0: Դե ինչ ասում են, ես ուզում եմ մի քիչ անդրադառնանք նաև ձեր հրաշալի մորը, Գյանքից, այսօր մայրերի տոնն է, շնորհավորում ենք բոլորին և նաև նրան։ Գիտեմ, որ այսօր ծանր օր է ձեզ համար, բայց դուք էլ նույնպես ձեր երեխաներում մայրիկն եք, այնպես որ ձեր երեխաները ձեզմով շատ ուրախ և հպարտ են։ Այսօր թեև ձեր մայրիկը մեզ հետ չէ, Աստված հոգին ողորմի, ինչպես եղավ, որ հանկարծ դատիկը հայտնվեց Բուդապեշտում։
1: Այդքան հանկարծ չէր, մերտ ու դա 80-ական շեվեկ վեգին, 90-ական շեվեկ ալեն, ամիկոր արկես դուտեք դեկ զկա, էրոսյորիշ 80-ական ուսին մենտեմ Բաքուբա, միվել եդշենի մասմ տոյջ եդշապան բետեկ նադյոն, էլ մենտեմ մեկ լատոգատնի մաջոր որսագունակոր մեկ նեմ տուտ տակ ազեկ ռոլ ազեշ եմինի կրոլ, Ազրբայճան ուրմին կոնֆլիկտուշ ռոլ, իշ մոնտակ ոտ միտ կերեշով մինդենքի էլ մեդին են տեմ եկ իդե յոտել, նո հարոմ նապ մուլվա վիսը կելետ մեննեմ, իշ էլ հոզնի նեմ տտամ akkor a szüleimet. És mennek ültek természetesen Jerevánba, Jerevánból elvitték Karabakhba édesapámat, mivel oda szülő falujában, ott temették el, nagyon bántott volna, hogyha Bakuban temették el. És mivel van két fiú testvérem, egy öcsém és a bátyám, ők először mentek Moszkvába, tehát majdnem minden örmény család, ezt ugye háború volt, földrengés volt előtte, tehát szörnyű állapotok voltak, Moszkvába mentek, ott volt

Հունգարիայի խորհրդարանի հայ համայնքի խոսնակի աջակցությամբ եւ հայ-եվրոպական շրջակայության շրջանակում Նեմրա ռոքխումբը մայիսի 30-ին ելույթ կունենա Բուդապեշտում, համերգը տեղի ունենալու Բուդապեշտի Էրզեբեթ տեր հրապարակում։ Միջոցառումը կմեկնարկի ժամը 18-ին, հիշենք, որ Նեմրան հայկական ալտերնատիվ ռոք ուղղությամբ խմբերից է, որը հիմնադրվել է 2012 թվականին Երևանում։ Խումբը հայտնի է դարձել ոչ միայն Հայաստանում, այլ արտ երկրում ակտիվ համերգային գործունեության և միջազգային համագործակցությունների շնորհիվ։ Նեմրան նաև համագործակցել է աշխարհահռչակ երաժիշտ Սերժ Տանկյանի հետ, ինչպես նաև հանդես եկել միջազգային հեղինակավոր երաժշտական փառատոններում, այդ թվում Ստարմուսում։ Իսկ 2025 թվականի ապրիլին կայացած Խազեր հայկական երաժշտական մրցանակաբաշխության խումբը արժանացել է դարվա լավագույն ռոք արտիստ կամ խումբ մրցանակին։ Ես վախենում եմ աստղերից երկով։ Հարգելի ընդդիմներ, համերգի մուտքը ազատ է, սպասում ենք բոլորին։

0: Հարկերի ընդդիներ մեր եթերաժամը սպարվեց, դուք լսեցիք Հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Իշտվան Պորը։ Հայկական ռադիոյի ժամը եթեր է ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873-1188 մեգահերց։ Եղեք երջանիկ և մնացեք միշտ հայ, միշտ նոր հանդիպում։
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski, to publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: Polskie tradycje ludowe i kościelne związane z zielonymi świątkami, a także aktualny serwis informacyjny wypełnią naszą dzisiejszą audycję. Minęła godzina 13:30 u tych z Państwa, którzy są z nami w sobotnie wczesne popołudnie lub 1:30 u nocnych Marków, czyli wszystkich tych osób, które słuchają nas w nocy z niedzieli na poniedziałek, ale bez względu na porę dnia czy nocy. Ze studia w Budapeszcie kłania się Państwu Bożena Bogdańska-Sodojowa, a zza szyby reżyserki pozdrawia Helga Zilai.